0: Starptautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Dina mít lá idrná siúnta na mána chelúra gachblíon ar an ochtú lá da bhí an bhórta. Siad a gheist na ahanta sa hóir déachtí na mán agus áir da háring tar chearta na mán. Is deisí an óchaid con fasach da bhúscult fes na ceistna sa halanas i mást nithe eile. Cóan na sinchna, an córuach a gwinán a réigin agus fiú sáid na mán agus chearta a targhe. Ba chrí lóch agus chrí chos bór da chud nénta siorpa gagóni é cóan na sidi maná agus fyr. Tárig éistot le, i gárdu an chaidáin, rachtíacht níos fár. In san agránsa, pléamíd láad ná siúnta na man agus córuach an éntas ar san chearta na man. I bhad sára crothíag an téntas tá gan anuf, fí cianarí orpacha ag cartús leis an góruach ar san cóan na sinchna. In éadu cegu seacht, hí níad ar conra na roifa. So